Dál, til að tímu og væle gafti. Ég þóng góldil ekki bæri þið sami sætti að gemmúni Sara Mariel Baltú, já Mikkel Morutaja Læðinni og þess vonni. Húi farka ægi óðasi góldak og jána þið vata stúdíu í dag múytilitt. Mútu algos tjója hatt Hilda Lensmann, Thomas Norvíu, já Crayon Eater Dajan.